0: Ngaya wa kwangu.
1: Awa kwangu.
0: Yo la ngaya ngaya we baba mungu ya manyele. Ya sio.
1: Kwa hiyo wewe wa kwangu tumeweka.
0: Kwanza wewe. Eh, hao ni wewe heri tumradi mtumtanilipa hela. Kwa sababu mdumu. Mdumu yani mna wimbo ya kulipa gafe.
2: I must be.